0: mình mặc lấy bài lại lắm.
1: Lòng mẹ không chú nhà tế.
0: À hãy chơi gì. Mình qua chắc cảnh tế hoa lắm. Vì nó không có sao chứ. Có mũ chốt một tháng chứ ta phan cột cắt á. Có gì cắt chứ mẹ hỡi cô trời có ngàn. Có chứ sự lý tình một kỳ thất cả.
1: À tế.
0: Hả?
1: Thôi con thấy là hoa lắm. Phân thân là tính tình phù mẫu chứ mẹ ngừng mà.
0: Hay lắm. Cho gì hoa để khổ chứ.
1: Hả nè ngồi thân thân phù mẫu nó xí rồi.
0: Cảm ơn chị hả?
1: Không biết chứ yêu phù mẫu chứ mẹ ngồi hóa tình. Ý thế chứ mẹ ngồi thân thân phù mẫu hãy xin của mẹ ngồi lòng ra
0: rồi. 一个又系咁，两个又系咁，唔通真系咁